Un vello fica pasmado coa mirada perdida. Ao seu lado, o seu neto pregúntalle: que che pasa, avó? Non te amoles, estaba a pensar. En que? Pregunta o neno. En como mudan os tempos. Cando eu era neno como a ti, aquí en Vigo había poucos coches e moitos tranvías. Ao chegar o inverno ou anoitecer, a cidade volvíase escura e fría e ninguén andaba a pasear. Recoñezo que había algunhas cousas boas, pero poucas. Agora todo se move. Hai luz que anima e dá vida. A xente pasea e mesmo divírtese ata tarde, e as caras das persoas tamén cambiaron. Vense moito máis alegres. Que non che digan que calquera tempo pasado foi mellor. Prefiro este. Anda, imos a subirnos a Noria.